0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM.

0: Inisiatif berterusan dilaksana martabat program tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Prinsip kepelbagaian perlu dihormati. Hak mana-mana kaum atau parti untuk bersama dalam kerajaan tidak wajar dinafikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kerangka perlembagaan yang menjadi pegangan negara walaupun kepimpinan silih berganti. Tegasnya, asas utama negara termasuk prinsip dalam perlembagaan tidak boleh dipertikaikan dan perlu terus dihormati dalam sistem demokrasi.
1: Jadi soal siapa yang harus berdamping dengan kita dalam kerajaan, dalam kementerian, dia harus mewakili semua sosok, pelbagai kaum, pelbagai agama. Walaupun induknya, majoriti Melayu, Bumi Putera, dasar-dasar yang jelas itu tidak dipertikai. Keduanya, dalam sistem dan amalan demokrasi ini, kita mesti menghormati pilihan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas Jumaat ini bagi membincangkan segala urusan rasmi berkaitan pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN bagi Negeri Sembilan dan Johor. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idros berkata, mesyuarat tersebut akan dipengerusikan pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun. Antara perkara akan diputuskan ialah tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Mesyuarat penting berkenaan diatur susulan pembubaran rasmi Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan ke-15 pada 5 Jun lalu, manakala Dun Johor terlebih dahulu dibubarkan pada 1 Jun lepas. Pelbagai inisiatif dilaksanakan secara berterusan bagi mematabatkan program tingkatan 6. Langkah itu termasuk penjenamaan semula bagi meningkatkan imej, sistem dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ikhtiar lain yang turut dilakukan ialah pemberian bantuan awal persekolahan selain penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan serta menjalin kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi awam khusus untuk menyokong anak-anak tingkatan 6. Tegas beliau, sijil tinggi persekolahan Malaysia mempunyai nilai yang tinggi. Ia diktiraf bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malah lebih 2,000 universiti antarabangsa. Bagi memperkukuh ekosistem pendidikan pondok pula, satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif akan dibangunkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, usaha itu akan dilakukan menerusi kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok.
2: Sekarang ini, apa yang kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan institusi pondok, guru-guru di seluruh negara, termasuk Kedah, insyaAllah untuk kita mendengar dan juga mengenal pasti, dan dalam masa sama kita bersama-sama membangunkan kerangka pondok yang perlu kita yang sama-sama kita nakkan. Jadi sekarang ini JAKIM, YADIM dan juga susu pondok bekerjasama untuk membangunkan satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Jadual padat menanti Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam lawatan rasminya ke Jepun. Hari ini beliau dijadual menyampaikan syarahan khas bertajuk Humanity and a Human Machine Civilization di University of Tokyo. Dato' Sri Anwar yang juga

0: Jika Menteri Kewangan akan turut menyertai sesi meja bulat bersama 29 tokoh perniagaan terpilih dari Jepun. Selain mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat Jepun termasuk dengan pihak daripada 6 syarikat. Esok pula Perdana Menteri akan menghadiri forum Nikkei ke-31 bertemakan Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Beliau jadual menyampaikan ucap terima bertajuk Navigating Strategic Uncertainty sebelum diberikan majlis sambutan rasmi di pejabat Perdana Menteri Jepun disusuli mesyuarat duhala dengan rakan sejawatan Sanai Takaishi. Berita seterusnya. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang mempromosi atau menjalankan kegiatan judi dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 bermula Khamis ini. Amaran itu dikeluarkan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memperketat pemantauan bagi membendung kegiatan terbabit.
1: Sekiranya pihak MCMC menerima aduan, maka boleh diambil tindakan. Ya, dan kepada orang awam, sekiranya anda melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian, sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Piala Dunia FIFA edisi ke-23 menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Buat pertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh 3 negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Format baru menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencetak rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan Klopp kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Luar negara, urusan kepulangan jemaah haji ke tanah air masing-masing selepas tamatnya musim haji tahun ini terus dibantu Madinah menerusi ekosistem perkhidmatan bersepadu yang mempermudah urusan ibadah tersebut. Agensi berita Arab Saudi memaklumkan kota suci itu mula menyambut ketibaan jemaah umrah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Perkarangan Masjid Nabawi dan kawasan pusat sekelilingnya menyaksikan pergerakan jemaah yang lancar selaras pelan operasi yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan jemaah haji dan umrah. Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi menggesa dialog dengan Iran mengenai program nuklear disambung semula. Beliau turut menegaskan libat urus perkara tersebut kekal penting di tengah-tengah ketegangan berpanjangan di Asia Barat. Walaupun pemeriksaan tidak dapat dijalankan ketika konflik bersenjata masih aktif, IAEA katanya tidak pernah membuat kesilapan, Tehran sedang membangunkan senjata nuklear. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera apabila sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India meletup. Kemalangan berlaku di negeri Andhra Pradesh. Menurut Kementerian Keluli, letupan kuat berlaku sebelum pintu untuk menuangkan keluli mentah panas dibuka. Loji itu mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 7.3 juta tan keluli setahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif berterusan dilaksana Martabat Program Tingkatan 6 Perkasa Institusi Pondok. Piala Dunia 2026, tindakan tegas bantras promosi judi dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3, radio nombor 1 Kota Melaka.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Ya Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA edisi ke-23, kejohanan berkenaan menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Berpertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dijadualkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Forum baharu menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dalam pada itu, aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebab tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan klub kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah udara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel apabila rejim Zionis itu dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar itu. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Amerika Syarikat dalam pada itu mengisytiharkan kemenangan mutlak ke atas Iran dalam tempoh 2 minggu akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Donald Trump beberapa jam selepas Iran dan Israel bersetuju berhenti berbalas serangan. Trump membayangkan Amerika akan memenangi peperangan dengan Iran dalam tempoh tersebut. Terdahulu, Tehran mengumumkan penamatan serangan terhadap Tel Aviv namun akan bertindak balas sekiranya Israel masih meneruskan serangan ke atas Lubnan. Majlis Eropah meluluskan peraturan bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global. Peraturan berkenaan dibuat berdasarkan garis panduan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025 dan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh hujung bulan ini. Ia dijadual berkuasa 1 Julai bagi menggantikan langkah semasa dengan 25 daripada 27 negara anggota EU menyokong pindaan berkenaan. Prosedur baru itu juga memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import sebanyak 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu menular di 3 wilayah, Ituri, North Kivu dan South Kivu. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan maklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad.

Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

Daripada Iwan dan Emelina yang tersayang terus membawa kita ke pukul 11.54 minit pagi dan sekejap lagi tepat jam 12 macam biasalah. Lagu Baba Nyonya akan menyusul dan kita akan teruskan lagi di jam yang seterusnya untuk lagu-lagu permintaan edisi hari ini. Okay? Jadi anda yang nak dengar lagu-lagu permintaan boleh terus hantar ke bilik hijau kami 010-806-1023. Okay, Moksu. Moksu Raja Alias tadi saya dah tunaikan lagunya yang tersayang tadi tu. Semoga Moksu terhiburlah ya. Moksu kata lagu tu khas untuk ayah anda Jikadi, Bonda Haja Zainab, Mak Yah Jasin, Mama Nomi, Kak Nani dan juga Ramli Bertamulu dengan ucapan salam sejahtera, semoga sihat dan ceria selalu. Okey. Dan juga kita ada Abang Syah di Kampung Gadik Alor Gajah nak dengar lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya daripada kumpulan Arrow. Lagu ni khas untuk isteri tersayang Otai Otai Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni Sekolah Menengah Munshi Abdullah Batu Berendam, DJ-DJ dan juga semualah ya yang sedang mendengar, semoga ceria-ceria selalu, terhibur dan berbahagia hendaknya. Okey, terima kasih Abang Syah di Kampung Gadik. Dan berikutnya kita ada Zainal Majid dari Parit Cawan, Serkam. Nak dengar lagu Lamunan Terhenti daripada Aris Ariwatan, ditujukan khas kepada Pak Yem Serkam, Pak Tua dan isteri, ID Roti Canai, Ramli Bertamulu, Ayah dan Jikadi, Pak Wan, Parit Jawa, Abang Zai kan ada, Kak Nani, Mama Nomi, Mausu, Mak Nap, Mariam Yusof, Siti Kasturi, Kak Bid, Kak Long Ziza dan juga semualah otot-otai dan pendengar setia Melaka FM. Okey, terima kasih. Ila di Kampung Tedong nak dengar lagu Cik Mek Molek daripada M. Daud Kilau. Lagu ni katanya khas untuk kakak saya yang tengah tolong saya buat kuih. Namanya Anifah Bacik. Okay. Katanya terima kasih sudi tolong adikmu. Amboi kan, buat kuih apa tu? Okay, semoga terhibur semuanya. Sekejap lagi saya akan tunaikan lagu-lagu satu demi satu. Okay. Dan juga siapa ni? DJ Malah apa khabar? Kalau balik kerja hati-hati jalan raya. Pakcik Manaf. Oh, Pakcik Manaf. Nak dengar lagu Bandar Tasik Selatan. Okey, dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Oh, daripada Pakcik Manaf, patron. Terima kasih eh. Okey, jom layan dulu lagu ni. Selepas ni menyusul lagu-lagu permintaan anda. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

Malaysia kekalkan kuota pengeluaran minyak tahun ini. Pelaburan negara catat RM92.8 bilion bagi suku pertama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia mengekalkan kuota pengeluaran petroleum bawah Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum dan sekutunya OPEC Plus bagi 2026 seperti yang dipersetujui sebelum ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pengekalan kuota itu sekaligus memberi kelegaan kepada negara untuk meneruskan aktiviti minyak dan gas seperti dirancang meskipun berdepan krisis bekalan tenaga global. Katanya kerajaan bersetuju untuk memberi kerjasama dalam kajian berkenaan supaya Malaysia akan terus kekal dengan tahap kuota yang seimbang selaras dengan pengeluaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi penghormatan untuk menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun hari ini. Syarahan bertajuk Nilai Kemanusiaan dalam Peradaban Manusia Mesin menyentuh mengenai kepentingan dalam mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara, terutama di era kecerdasan buatan berkembang dengan pesat. Lebih 500 pelajar universiti dan ahli akademik hadir bagi mendengar syarahan itu. Datuk Seri Anwar juga di

0: bakal dan vokasional TVET ke luar negara perlu dijadikan agenda utama. Ahli Majlis TVET Negara, Profesor Dr. Ramli Mustafa berkata, ini bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program latihan dalam bidang berteknologi tinggi yang dijadualkan bermula bulan depan. Langkah itu penting bagi meningkatkan kompetensi pendidik tempatan yang kebanyakannya masih berlatar belakangkan disiplin teknikal tradisional. Semua majikan diingatkan perlu melaksanakan tanggungjawab sewajarnya bagi memastikan percukaian pekerja diuruskan dengan baik sekaligus mengelakkan mereka daripada berdepan dengan masalah berkaitan percukaian. Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Sharifah Hakimah Said Abu Bakar berkata antara tanggungjawab majikan dalam urusan percukaian pekerja ialah mendaftarkan nombor pengenalan cukai TIN majikan atau TINE menerusi perkhidmatan e-daftar melalui portal MyTax. Malaysia terus menunjukkan daya tahan ekonomi apabila merekodkan pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama 2026. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, memaklumkan jumlah itu merangkumi 1,249 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun nilai keseluruhan pelaburan susut kecil 0.2% berbanding tempoh sama tahun lalu, projek yang diluluskan di jangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baru, meningkat 46.7%. Jenayah kewangan kini semakin kompleks apabila sindiket penipuan mula memanfaatkan teknologi baru termasuk blok rantai atau blockchain dan mata wang kripto. Jelas Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Datuk Seri Shamsun Baharin Mohd Jamil, ia bagi menyembunyikan transaksi serta melarikan dana ke luar negara.
1: Jenayah ni, diorang ni kira apa tu, dia akan sentiasa advance daripada penguatkuasa lah kan. Dia akan gunakan pelbagai teknik ataupun pendekatan baru lah. Terutamanya macam kira sekarang ni pun dia apa tu, menggunakan satu kaedah untuk melarikan duit tu menggunakan blockchain lah kan. Trend kira dari segi jenayah kewangan ni memang sentiasa berubah termasuk menggunakan teknologi lah. Untuk mereka mengaburi dan juga melarikan wang-wang ke luar negara kan. Itu merupakan satu kekangan bagi kita jugalah. Sebab itu kira NFCC pun kita ni di samping kita kira menyelaras operasi bersepadu. Jadi kita pun meningkatkan kemahiran di kalangan pegawai-pegawai penyiasat agensi penguasa lah.
0: Mengulas mengenai golongan penjawat awam yang turut menjadi mangsa penipuan kewangan atau scam, Datuk Seri Shamsun berkata, tiada individu yang kebal daripada menjadi mangsa scam sekiranya gagal membuat semakan dan verifikasi terhadap tawaran yang diterima.
1: Kira scammer ni pun dia akan buat profiling kepada individu-individu yang bakal menjadi mangsa dia tu kan. Kalau katalah kira menerima apa-apa panggilan yang mencurigakan, jangan kita layan. Once kita layan tu, dia akan boleh dari segi psikologinya mewujudkan rasa ketakutan kepada diri kita. Akhirnya kita akan terjebak lah dalam kira isu scammer ni, yang mana akhirnya kita sanggup memindahkan apa tu duit kita ke akaun scam yang selalu je pula tu. Scammer ni tidak akan menggunakan akaun mereka, dia akan menggunakan akaun kedai.
0: Datuk Seri Shamsun Baharin Mohd Jamil. Berita seterusnya, cubaan menyeludup beras putih yang tidak diisytiharkan dikesan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Bukit Kayu Hitam Kedah. Ia menerusi pemeriksaan di Balai Pemeriksaan Kesihatan Blok E, Kompleks ICQS. Komandannya SAC Fauzi Muhammad Yusof memaklumkan beras tersebut tidak mempunyai pengisytiharan kastam. Trailer bersama muatan beras berkenaan turut disita. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah mengemukakan surat rasmi kepada Pesuruhjaya Sukan bagi menjelaskan kekeliruan pembentangan penyata kewangan dan belanjawan pada Kongres Luar Biasa baru-baru ini. FAM menafikan dakwaan gagal membentang laporan audit sejak 2016 dan menegaskan semua laporan kewangan

menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah.

terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Zakat pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, zakat pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama zakat pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesanan ini daripada saya, Izam Iwai, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Di mana permohonan bermula 8 Jun hinggalah 30 Jun 2026. Tertakluk kepada program yang masih mempunyai kekosongan, jangan lepaskan peluang untuk membina masa depan melalui pendidikan TVET MARA ini. Jadi kepada adik-adik di luar sana, jangan lepaskan peluang tau. Jom sertai TVET, pelbagai orang kata peluang pekerjaan menanti anda semua, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini, Apa Khabar My Adam. Terus bersama kami, Melaka FM mempesanakan.

Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawa

0: bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru Indonesia akan beroperasi semula mulai 10 Jun ini bagi memperkukuh hubungan ekonomi serta sektor pelancongan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Dato' Hamid Mitin Kunjubasha berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu, iaitu setiap Rabu, Jumaat dan Ahad. Menurut beliau, pesawat yang digunakan mampu membawa kira-kira 70 penumpang bagi setiap penerbangan. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pelancongan kesihatan menerusi laluan tersebut berikutan permintaan tinggi daripada pelawat Indonesia yang mendapatkan rawatan perubatan di Melaka.
1: Daripada Pekanbaru ni, kita beri tumpuan sepenuhnya pada health tourism ataupun pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka. Dan hari ini juga kita Kerajaan Melaka melalui BBP bagi promosi pelancongan akan bekerjasama dengan sukan-sukan swasta yang terdapat di Melaka untuk membantu promosi kehadiran pelancong-pelancong yang bersifat ataupun berlatar belakangkan pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka.
0: Usaha mempromosi akan diperkukuh melalui kerjasama antara bahagian promosi pelancongan Melaka dan hospital swasta di negeri ini. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB mengarahkan satu aktiviti ritual keagamaan di pesisir pantai Taman Residen 8 Padang Temu dihentikan serta merta selepas menerima aduan orang awam dan tular di media sosial. Datuk Bandar MBMB Datuk Syadan Usman berkata hasil pemeriksaan mendapati aktiviti itu melibatkan beberapa keluarga dari Jasin dan Kuala Lumpur. Bagaimanapun, tiada abu mayat ditemui dibuang ke perairan seperti didakwa, sebaliknya hanya barangan ritual seperti beras, belanga dan bunga. Pihak polis turut berada di lokasi bagi membantu siasatan. MBMB telah mengeluarkan notis untuk tindakan kepada penganjur dan akan berbincang dengan Esko Negeri bagi mencari kaedah sesuai pelaksanaan ritual tanpa mengganggu orang awam. Seorang penganggur ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam beberapa kes kecurian beg tangan di masjid sekitar Alor Gajah. Lelaki berusia 28 tahun itu direman 4 hari hingga 12 Jun bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, suspek ditahan di kawasan Pegoh pada 8.35 malam tadi. Tangkapan dibuat susulan siasatan terhadap rakaman CCTV yang tular memaparkan seorang lelaki melarikan beg tangan milik jemaah wanita ketika mangsa sedang menunaikan solat di Masjid Al-Rashidin Kampung Jelatang Sabtu lalu. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai turut terlibat dalam beberapa kes kecurian beg tangan di masjid sekitar daerah berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan kerana mencuri dalam bangunan. Sempena Visit Malaysia 2026, Pos Malaysia melancarkan koleksi stem khas sebagai usaha menyokong kempen tersebut di peringkat domestik dan antarabangsa. Timbalan Menteri Pelancongan Chiu Chun Man berkata, usaha ini bukan sahaja meraihkan agenda nasional, malah mengangkat stem sebagai medium yang merakam identiti, warisan dan aspirasi negara. Koleksi itu menampilkan maskot rasmi kempen VM 2026 iaitu Wira dan Manja. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaipan, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai Kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Saidina Omar, Osman, Ali dan sebagainya dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama wali. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4:38 petang akan berkemananya azan menandakan maksudnya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada

0: kukul untuk mengukuhkan lagi rantai yang berkala domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa depan.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
2: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif As'ari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tangji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sun di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayusu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar dua utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakuku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani. Laksana je bat Melaka. Saya rakyat. Melaka FM mempersonakan

segala puji baginya. Kan? Jadi jelas kepada kita bahawa zikir ataupun perkataan ini adalah perkataan yang paling Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Jadi sudah pastilah bila mana kita selalu sebut ini, perkataan ini, sudah pastilah orang yang selalu sebut, Allah Ta'ala akan suka kepada orang tu. Sebab apa Allah Ta'ala suka kepada orang tu? Sebab orang tersebut telah menyebut perkataan yang paling Allah Ta'ala suka. Iaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi, tuan-tuan. Subhanallahi wa bihamdi. Boleh kita amalkan ini, tuan-tuan. Sangat ringkas sekali, sangat mudah, tuan-tuan. Tak payah kita nak pergi amalkan zikir-zikir yang pelik-pelik itu. Kan, zikir-zikir yang bukan ataupun tidak datang daripada Nabi. Baik kita amalkan zikir yang datang daripada Nabi. Kan, yang selalu Nabi sebut. Kan, dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan. Subhanallahi bihamdi, boleh amalkan. Ataupun yang tadi, subhanallahi bihamdi subhanallahil azim, subhanallahi bihamdi subhanallahil azim, maha suci Allah Taala dan segala puji baginya. Kami, iaitu Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Samurah bin Jundab, daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Yang bermaksud, perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ada empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang bermaksud, subhanallah maksudnya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. La ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Kemudian di akhir hadis ini, Nabi SAW bersabda, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kan? Tidak mengapa bagimu untuk memulakan daripada perkataan yang mana pun. Kan, maksudnya apa? Tak kisah kita nak mula dengan mana-mana perkataan. Kita nak mula dengan alhamdulillah dulu ke, nak mula dengan la ilaha illallah dulu ke, nak mula dengan Allahu Akbar dulu ke, tak kisah, tuan-tuan. Yang penting kita sebut itu empat perkataan. Ini kita kata apa? Tasbih ataupun zikir empat perkataan, kan, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa empat perkataan itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar, tuan-tuan. Dan dalam di akhir hadis ini Nabi sebut apa? Tak kisah kita nak mula mana-mana sahaja, tuan-tuan, tak kisah. Kita nak mula la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nak mula macam tu pun tak kisah, tuan-tuan. Kan? Ataupun kita nak mula di tengah-tengah, kan? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Kan? Ataupun kita nak mula di akhir, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, tak kisah, tuan-tuan. Kan? Jadi boleh sama-sama kita amalkan.

orang yang kalau dia selalu solat berjemaah, dia selalu zikir selepas mayang itu, tuan-tuan, kan? Sebab selepas mayang kita dianjurkan

0: La syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Siapa yang mengamalkan zikir lepas sembahyang, ha, pasti dia boleh, dia kita kata dia boleh ingat empat zikir ini, tuan-tuan. Empat perkataan yang sangat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Ha, kita disiplinkan diri kita, tuan-tuan. Kan? Ha, dikatakan ada orang buat kajian, tuan-tuan, dia bukan buat kajian, dia buat percubaan. Kan? Dia kata, kalau dia baca empat zikir ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dia baca 5 minit, tuan-tuan. Kan? Dia boleh baca sebanyak 100 kali. Baru 5 minit, tuan-tuan. Kan? 5 minit bukan masa yang terlampau lama, sangat sekejap saja. Kan? Apa 5 minit 100 kali, tuan-tuan. Tak percaya, lepas ni tuan-tuan boleh cuba, tuan-tuan, set masa dan ataupun cuba kira dengan kiraan 100 kali. Cuba tengok berapa minit. Boleh jadi kalau kita sebut dengan cepat, boleh cepat lagi, tuan-tuan, boleh sampai 4 minit ataupun 3 minit, tuan-tuan. Kan? Tapi alangkah eloknya kita sebut perlahan-perlahan, kita menghayati apa yang kita ucapkan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? 5 minit 100 kali, tuan-tuan. Kalau 25 minit, 500 kali, tuan-tuan. Jadi zikir-zikir inilah yang kita kata yang nak bantu kita di hari akhirat nanti. Kan? Takkanlah satu hari 5 minit kita nak peruntukkan masa kita nak sebut nama Allah pun kita tak boleh, tuan-tuan. Kalau 5 minit satu hari nak sebut nama Allah pun kita tak boleh, tuan-tuan, kita kata malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana kita nak jumpa Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, tuan-tuan? Kan tak payah kita nak nak kena ambil buku ke, ambil kitab ke apa, tuan-tuan. Kan? Tak perlu berwuduk pun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau berwuduk lagi bagus, tuan-tuan, kan? Tapi di mana-mana saja, di setiap masa boleh kita buat. Boleh kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Kita disiplinkan diri kita. Kalau payah nak sebut 25 minit satu hari, tuan-tuan, kita disiplinkan. Lepas sembahyang subuh, mesti ada tu antara subuh dan zuhur itu. Kita baca tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. 5 minit je, tuan-tuan, set masa. Dah 5 minit, dah selesai, tuan-tuan. Lepas zuhur, antara zuhur dengan asar, kita disiplin kan. Letak dalam jadual kita tu, tuan-tuan. 5 minit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 minit saja, tuan-tuan. Daripada kita tengok handphone tu, tuan-tuan, kita tengok handphone tu setengah jam, 1 jam, kan, ataupun lebih lagi, sentiasa tu dengan handphone saja, tuan-tuan. Kan, kadang-kadang sama imam khutbah pun dengan handphone juga, tuan-tuan. Setiap masa. Sekarang ni dekat kedai makan ke, dekat mana-mana, semua handphone saja. Alangkah eloknya 5 minit saja, tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asar sampai maghrib 5 minit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Macam tu juga lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak. Macam tu juga lepas isyak, kita ambil 5 minit saja. Kan? 5 kali 5, 25. 25 minit saja, tuan-tuan, satu hari untuk kita ucapkan sebanyak 500 kali zikir, tuan-tuan. Dan sangat mudah. Tidak semestinya di masjid, di mana-mana saja. Kita nak pergi tempat kerja, kan, berapa minit pergi ke tempat kerja? 10 minit, 15 minit. Kan? Boleh kita buat tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Daripada kita dengar lagu, tuan-tuan, kan? Baik kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Boleh jadi orang yang jarak tempat kerja yang jauh, kan, setengah jam ke 20 minit ke, tuan-tuan, dia boleh ucapkan zikir sebanyak 500 kali ataupun ratusan kali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan kadang-kadang kita tak sedar benda ni. Sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, itulah kita kata tujuan utama kita tu, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Taala akan ingat sentiasa kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi boleh sama-sama kita amalkan itu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh. Dan mana-mana kita amalkan, tuan-tuan. Kita boleh tukar-tukar. Hari ini kita baca zikir yang empat tadi tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita buat 5 minit tadi tu, kan? 5 minit setiap waktu, ataupun paling malas 5 minit satu hari, tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini hari ni. Esok kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim pula. Lusa tukar pula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kami, iaitu Imam Nawawi, telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an, au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Yang bermaksud, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Tengok, tuan-tuan. Kita kata apa? Kelebihan ucapan alhamdulillah dengan subhanallah, ataupun subhanallah dengan alhamdulillah, yang sangat besar pahalanya, tuan-tuan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jabatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar nanti tepat pukul 7.19 minit malam, kedengaran azan menandakan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, iaitu

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar saja nanti tepat pukul 8.35 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya untuk solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Follow-lah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Pemilik kenderaan yang memperbaharui insurans menerusi aplikasi MyJPJ kini boleh menikmati rebat premium hingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata inisiatif berkenaan merupakan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan dan syarikat insurans sekaligus mengurangkan beban kos pemilikan kenderaan serta mengiktiraf pemandu yang mengamalkan pemanduan selamat.
1: Umpamanya sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar. Kalau dulu maksimum hanya 55%, sekarang tambahan 10% lagi.
0: Jelas beliau, rebat tambahan itu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan bermula hari ini hingga 9 September depan. Selepas tamat tempoh tersebut, manfaat premium akan diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu termasuk rekod kemalangan dan saman trafik yang direkodkan dalam pengkalan data MySikap. Cadangan memperluas penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penyediaan insentif dijangka menjadi antara agenda belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kerajaan mahu PMKS menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing perniagaan.
2: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Menurut Datuk Fahmi, perbincangan itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sebagai input awal bagi penyediaan belanjawan 2027. Kerajaan dalam peri itu menyasarkan liputan 5G mencapai 98% dan 4G sebanyak 100% di kawasan berpenduduk seluruh negara menjelang 2030. Menurut Datuk Fahmi, liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan.
2: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Datuk Fahmi Fadil. Syarikat terkemuka Jepun di Pelawa memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia ketika negara terus memperkukuh kedudukan sebagai hub semikonduktor dan teknologi serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan di negara ini.
3: Malaysia is an emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto. And then we are now focusing more on semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan pada mesyuarat meja bulat bersama 29 pemimpin perniagaan dan industri Jepun di Tokyo hari ini. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia walaupun menghadapi ketidaktentuan global yang meningkat. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kekuatan ringgit disokong oleh keyakinan pelabur yang berterusan terhadap ekonomi Malaysia dicerminkan melalui aktiviti pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik yang kukuh. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas digesa agar terus memperkukuh agenda pendidikan berteraskan Al-Quran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memastikan kanak-kanak di bawah institusi pendidikan berkenaan mendapat keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sosial melalui penghayatan Al-Quran.
4: Hasrat inilah yang kita bawa bersama bagi memastikan anak-anak kemas bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi turut dibentuk dengan asas Al-Quran, akhlak dan jati diri yang kukuh. Saya sering sebutkan bahawa setinggi mana pun pendidikan kita, tetapi jika akhlak tidak dijaga, jati diri akan runtuh.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Garis panduan pembangunan di Kuala Lumpur sedang dikaji semula bagi memperkukuh penyediaan ruang hijau dan kawasan tanahan air dalam usaha mengurangkan risiko banjir kilat di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata, kajian itu bertujuan memastikan keseimbangan antara peningkatan nisbah plot pembangunan dan penyediaan ruang hijau yang mencukupi. Kerajaan turut mengenal pasti lebih banyak lokasi yang sesuai di Kuala Lumpur untuk pembinaan kolam takungan air dan peruntukan tambahan akan disedia bagi menjayakan usaha tersebut. Bahang Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila rata-rata peminat bola sepak tempatan melahirkan keterojaan apabila ia bakal disiarkan secara percuma menerusi platform RTM. Ikuti reaksi Muhammad Yazid Ikhwan Bahari, Wan Huzaimi Wan Abdullah dan Azmi Ibrahim.
5: Amat-amat terharu lah dan amat-amat berterima kasih lah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia.

0: merupakan CCTV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini. Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna bagi rakyat Malaysia, sebab sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata untuk pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma lah, rasa amat gembira lah.
1: Saksikan siaran langsung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM melalui saluran OK dan Sukan Plus pada pukul 1 pagi Jumaat ini. Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa Amerika Syarikat membatalkan kota tiket Piala Dunia buat penyokongnya. Penarikan peruntukan 8% tiket perlawanan itu menyebabkan agihan secara rasmi gagal dilakukan. Tindakan itu didakwa bermotifkan politik susulan ketegangan ketenteraan yang kembali meruncing antara kedua-dua negara. Iran menggesa FIFA campur tangan bagi memastikan prinsip keadilan dan hak penyokong mereka dihormati. Perlawanan bola sepak persahabatan antara Chelsea FC dan Johor Darul Takzim diawalkan kepada 9 Ogos ini pada pukul 8 malam di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Penganjur acara TEG Sport memaklumkan perlawanan asal berlangsung pada 11 Ogos itu dijadualkan semula hasil persetujuan bersama kedua-dua klub. TEG Sport turut mengesahkan semua tiket yang dibeli bagi tarikh asal masih sah digunakan untuk perlawanan yang dijadualkan semula berkenaan. Luar negara, gelombang baharu serangan udara dan drone Israel di selatan Lubnan meragut sekurang-kurangnya 5 nyawa, menandakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata. Agensi Berita Nasional melaporkan insiden berdarah di Nabatieh dan Tyre itu berlaku hanya sehari selepas konflik bersenjata antara Israel dan Iran dilaporkan reda. Krisis berterusan sejak Mac lalu telah mengorbankan lebih 3,600 penduduk negara itu. China membantah keputusan Amerika Syarikat memasukkan beberapa firma teknologi negara itu ke dalam senarai syarikat yang didakwa mempunyai hubungan dengan tentera Beijing. Syarikat yang terlibat termasuk Gergasi E-Dagang Alibaba, ejen carian Baidu serta pengeluar kenderaan elektrik BYD dan NIO. Menurut Washington, syarikat berkenaan dipercayai menyumbang kepada pembangunan keupayaan ketenteraan China. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian berkata, keputusan itu dilihat berpotensi menambah ketegangan antara Washington dan Beijing yang sedang bersaing dalam bidang teknologi, perdagangan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

Ya, dah pukul 9.30 minit malam. Salam namaste, apka piara gana. Hai, selamat malam semua. Kita membuka tirai segmen Salam Namaste untuk peminat-peminat lagu-lagu Bollywood di Melaka FM. Seperti biasa, hari Selasa malam, kami akan siarkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar peminat lagu-lagu Bollywood yang hantarkan kiriman di 010-806-1023. Suka saya nak kabarkan kalau boleh, hantarlah dua permintaan lagu agar mula dapat pilihlah salah satunya. Dan bila dah hantar lagu tu, dah hantar awal tadi kan, jangan hantar sekali lagi. Nanti kalau hantar, nanti tiba-tiba nama tu hilang giliran. Dari giliran nombor 2 naik ke giliran nombor 32. 32 takut tak sempat siar dah kan. Yang penting sekali, terima kasih yang sentiasa menyokong kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Dan tak lupa juga semua yang berada di live TikTok ni. Abah Hitrik Bosan dah masuk, Arik Kana dah masuk, Hasina Begum dah masuk. Muncul lagi nama-nama lagi, muncul lagi. Kak Wadia Zinta tak masuk lagi, mungkin bertugas. Setahun ni Kak Wadia macam bertugas kerja malam je hari ni, ya. Okey, baik, jom. Untuk malam ni nak tunaikan lagu pertama permintaan daripada Abah Semutar kita. Kalau dalam Salam Namaste bertukar nama, Hitrik Bosan. Nak dengarkan sebuah lagu dari filem Kahuna Perhe, tak silap saya ni. Dil ne dil kau pukara. Sebuah lagu dari filem Nakunan Hitrik Roshan dan juga Amisha Patil. Katanya kepada semulah rakan-rakan pendengar yang mengenali Hitrik Bosan. Antaranya Joker, Edward Amirul, Zeb, Hasina, Sipu Putus, Zura Juju, Langit Senja, Masa Tu Irda, Ida Arnida, Wadia Heti, Mama, Mak Sena, Naufal, Amar, Arik. Ada ramai lagi rakan-rakan rakan-rakan kesayangan hamba. Amboi. Terima kasih. Semoga terhibur daripada Hatred Bosan katanya. Terima kasih. Terima kasih. Hatred Bosan ni memang muncul seminggu sekali ni je. Juga kita ada lagu permintaan di Edward Amiro kita. Sebentar nanti nak dengarkan sebuah lagu dari filem An Evening in Paris. Dihadiahkan kepada Kak Moni. Terima kasih, Dek. Juga kepada rakan-rakan di MCR, juga pada Bos Benny, Kak Benny kita, dan juga tak lupa pada Wong Man-Man yang diingati selalu. Betul agak sebut dia. Saya tetap dilupakan kepada rakan-rakan pendengar Radio Melaka FM. Ya, sama ada mendengarkan di frekuensi maupun di TikTok. Antaranya Kak Asina Begum, Kak Zura, Kak Ida Sharida, Kak Ida Arnida, Mama Naomi, Joker, Abel Semutar, Arik, Abah Rashdan dan Ilim. Semoga terhibur hendaknya kalian semua. Baik, terima kasih. Edu Amirul, kita pilih lagu Radkiham Safar dari filem An Evening in Paris. Tapi lain dahulu, Dirne Dilkopukara. Salam namaste, apka piaragana.

0: Setiap hari Selasa, 9.30 minit malam. Baru curia, baru kangena.
1: Lagu tak ada hari ni, tak ada pula setakat ni. Terima kasih yang dengarkan kami. Salam namaste apkapiara Ghana. Dah pun tepat pukul 10 malam. Ya, terima kasih warung-warung gerai makan yang membuka frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Baik, jom kita tunaikan lagu permintaan seterusnya. Ada kiriman permintaan lagu daripada Mak Jah sebentar nanti. Nak dengarkan lagu Oh Saiba. Tak silap saya, lagu dari filem Dilhe Tumhara, lakonan Jurampal, Piti Zinta, Mahima Chaudhry, Jimmy Shagil. Mak Jah, kalau monitor salah bagi tahu ya. Katanya menyapa Abang Zek Pantun, tak lupa juga Kak Kamaria di Singapura, Kak Nani, Mak Usu, Abang Ramli, Kak Ram, Kak Bid, Pak Wan, Cak Cabah dan semualah yang sedang mendengarkan radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih Mak Jah. Juga kita ada lagu permintaan kiriman daripada Kak Zara. Nak dengarkan sebuah lagu lama dari filem Anda. Saya rasa semua dah tahu lagu ni. Zindagi, Ek Safar, Hey Suhana. Siapa nama Suhana tu, jangan lagi kena dengar lagu ni lah eh. Ditujukan khas kepada Mazatul Irda. Tak lupa juga menyapa Wadiah Hekti, Kak Ji Abadi, Ija, Encik Hamdan, Aisyah Humaira dan semua peminat setia Radio Nombor 1 Orang Melaka, tak kira di mana berada. Semoga terhibur lah dengan lagu pilihan Kak Zara Semenyih Selangor ni. Terima kasih Kak Zahra. Tapi waktu ni jom nak dengarkan dahulu sebuah lagu permintaan daripada Kak Asnah kita, Kak Asina Shah kita. Nak dengarkan sebuah lagu nyanyi Udit Narayan dan juga Alka, yakni Dilik Kya Kare, sebuah lagu dari filem lakonan suami isteri Haji Devgan dan juga Kajol Devgan. Katanya menyapa atau memberikan ucapan khas buat anak buah tersayang Fakrul Hakimi yang bakal melanjutkan pelajaran di universiti. Maaf Kimi, maklum tak dapat nak ikut hantar Kimi esok disebabkan ada kekangan yang tak dapat dielakkan. Moga Kimi terus maju jaya, jaga diri dan jaga akhlak. Dan ucapan ini juga ditujukan khas kepada sahabat yang merupakan pendengar baru Melaka FM, iaitu Nurul Huda. Semoga terus tabah atas ujian kesihatan yang melanda suami. Terima kasih Kak Hasina Shah untuk ucapannya. Sebuah lagu khas untuk anda. Salam namaste. Apkapia.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Salam Namaste.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Salam.

0: dilaksanakan.
1: Dengarkan pilihan lagu-lagu Bollywood istimewa dalam Salam Namaste setiap Selasa 9.30 malam hanya di Melaka FM.

KWSP PNB KWAP sokong syarikat laksana prinsip My Value Up. Kemas perkenal laluan ijazah setahun untuk pendidik tabika. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 11 malam. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Permodalan Nasional Berhad PNB dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai serta pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda My Value Up selain memastikan syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta tahap ketelusan lebih tinggi diberi pengiktirafan sewajarnya oleh pasaran. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata keputusan PAS menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu dilihat sebagai perkembangan yang telah dijangka. Beliau yang juga merangkap Presiden UMNO memaklumkan peralihan itu wajar dijadikan pengajaran bahawa sebarang bentuk kolaborasi tidak boleh hanya berasaskan pertimbangan politik semata-mata. Sebaliknya, beliau menegaskan kerjasama politik perlu berpaksikan matlamat yang lebih besar iaitu pembangunan negara serta penyatuan rakyat.

0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan UM, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tenaga pengajar tabika kemas kini berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam tempoh hanya setahun. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, peluang itu direalisasikan melalui kerjasama strategik bersama Universiti Politek Malaysia UPTM dan Kolej Politek MARA. Menurut beliau, kerjasama tersebut membolehkan sijil pendidikan awal kanak-kanak SPAK Kemas diberikan akreditasi. Peluang itu sekaligus membuka laluan pendidikan lebih luas kepada warga pendidik untuk meningkatkan kelayakan akademik serta kompetensi profesional.
2: Melalui kerjasama ini, sijil pendidikan awal kanak-kanak atau SPAK akan diberikan akreditasi. Ia tidak terhenti setakat itu. Sebaliknya, pendidik tabika yang telah pun memiliki diploma pendidikan awal kanak-kanak ditambah dengan sijil SPAK kemas, mereka boleh melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di UPTM hanya bagi tempoh 1 tahun sahaja melalui pendekatan micro-credential.
0: Datuk Muhammad Hanifiah Aman. Pendaki wanita Jaslinda Saludin sebelum ini dilaporkan hilang di kawasan hutan Gunung Batu Putih. Dibenarkan keluar dari Hospital Tapah kira-kira pukul 1.50 tengah hari tadi selepas keadaan kesihatannya stabil. Jaslinda menerima rawatan selama 3 hari di hospital itu, dilihat keluar bersama suaminya sebelum menaiki kenderaan untuk pulang. Beliau menyatakan ucapan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana mendoakan keselamatannya, selain turut memohon maaf sekiranya telah menyusahkan banyak pihak sepanjang operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh hubungan antara Malaysia-Jepun terus dipergiat, terutama melibatkan sektor ekonomi. Muhammad Khairi Khalid di Tokyo ada laporannya.
3: Memasuki hari kedua lawatan rasmi ke Jepun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempelawa syarikat terkemuka negara itu memperluas pelaburan dalam sektor berteknologi tinggi termasuk kecerdasan buatan AI, semikonduktor, pengkomputeran awan dan teknologi kuantum. Menurut beliau, Malaysia terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub teknologi serantau dengan memberi tumpuan kepada teknologi baharu AI, semikonduktor dan aset digital.
4: And then we are now focusing more on the semiconductor. First, hardware manufacturing, but now more on the semiconductor. We have become the hub of the semiconductor in the region. And it's expanding at leaps and bounds. We've seen these surges in exports. AME is huge. And many of you, I think 7-8 of you, are also involved in this quantum crypto computing.
3: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan mesyuarat dengan syarikat-syarikat Jepun antara intipati perbincangan, potensi pelaburan dan perdagangan dalam sektor strategik seperti tenaga, industri halal, AI dan teknologi perkomputeran termaju. Tumpuan esok terarah kepada ucap pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di persidangan Nikkei ke-31 serta mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi. Lautan ini membuka peluang strategi untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Mohd Khalid dari Tokyo untuk RTN.
0: Parlimen Malaysia melangkah ke hadapan dengan pengurusan rekod perbahasan yang lebih efisien menerusi sistem Hansard Parlimen. Ia selaras dengan apresiasi kerajaan Madani ke arah negara AI 2030. Menteri Digital Gobind Sindhio berkata penyerahan sistem Hansard Parlimen oleh Kementerian Digital kepada Parlimen Malaysia menandakan satu lagi pencapaian penting dalam agenda transformasi digital ke arah memperkukuh ketelusan, accountability serta akses rakyat kepada rekod perbahasan Parlimen.
5: Kepada saya, ianya

Ya, salam namaste. Up kapia ragana. Dapat 11, 22 minit malam. Jam terakhir Cikgu Muni temani semua rakan pendengar, teman-teman otak-otak Melaka FM, sayap-sayap kami di live TikTok Melaka FM juga yang temankan Borri dan juga Bos Benny kita. Kita saling teman berteman lah ya, hingga pukul 12 tengah malam. Terima kasih atas permintaan lagu sebentar tadi, Oh My Darling I Love You, sebuah lagu dari filem Mujiste Dosti Karoge, yang mana lagu ni diminta oleh Cikta Corner kita. Semoga ceria selalu, diberi kesan baik buat semualah pendengar-pendengar juga staff Cik Tah Corner. Terima kasih Cik Tah ya. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan yang masih sempat lagi saya siarkan, sebuah lagu permintaan Cik Mahmer Limau kita. Dan dengarkan sebuah lagu lama dari filem April Fool 1964. Lagunya kalau tak silap saya lah April Fool Banaya. Saya harap betul lah lagu ni, kalau salah harap Cik Mah sudilah bagi tahu Cik Mah. Katanya menyapa semula pendengar setia Radio Melaka FM, DJ-DJ dan sayap-sayap Melaka FM. Terima kasih Cik Mah di Merlimau. Juga Arik Khanna, terima kasih Arik dari awal tadi menemani kami di sini untuk salam namaste dan dengarkan sebuah lagu dari filem Di Luar Li Janam Janam. Okey, boleh? Apalah tak boleh kan? Lain dahulu April Fool Banaya, khas untuk anda sebuah lagu nyanyian Muhammad Rafi. Salam namaste, Apka Piaragana.

Itu dia semua, 46 minit malam dah waktu ni. Terima kasih boleh ucapkan kepada antara kiriman-kiriman permintaan lagu. Ada kata ada lagu-lagu yang saya tak sempat nak siarkan banyak ni kan. Minta maaf lah sangat ni. InsyaAllah minggu depan kita siarkan lagi. Tapi dah sampaikan ucapan kiriman daripada Abang Jaka Utara. Menyapa semualah pendengar-pendengar Melaka FM. Selalu mendengarkan Melaka FM. Merusi RTM Klik. Terima kasih. Kak Ayu sampaikan ucapan ni selamat malam lah untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM. Kalau sempat, siarkanlah lagu Kak Ayu eh. Sempat. Satu dua lagu lagi ni untuk semua peminat-peminat. Salam Namaste, Apka Piaragana.

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. 1 jam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Gang Borong Hantu. Dalam hiburan, saya nak selitkan juga perkongsian berita daripada portal berita RTM. Cubaan seludup 1,300 anak pokok pelbagai jenis gagal. Bukan je orang seludup rokok ataupun barang-barangan. Sekarang ni trend untuk seludup anak pokok pula kan. Kira-kira 1,300 anak pokok pelbagai jenis bernilai RM278,000 dipercayai diseludup dari Thailand dirampas pasukan gerakan PGA dalam Ops Taring Wawasan Kelantan petang Selasa. Beliau berkata pemeriksaan ke atas lori menemukan pelbagai jenis anak pokok di bahagian muatan belakang kenderaan, kata Komander Brigit Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein. Okey, hasil pemeriksaan mendapati lori itu membawa 500 anak pokok rambutan, 200 anak pokok tekoma, 200 anak pokok kelapa, 200 anak pokok kenanga dan 200 anak pokok jambu. Pelik-pelik sekarang orang menyeludup ni kan, anak pokok pun jadi bahan seludupan. Antara lagi berita berkaitan tentang tumbuhan ini juga, pasukan gerakan BJA merampas 600 batang kayu getah bersamaan 3 lori dengan nilai keseluruhan RM456,000. Hasil pemeriksaan mendapati ketiga-tiga lori membawa 200 batang kayu getah setiap satu, menjadikan keseluruhan rampasan sebanyak 600 batang kayu getah. Pemindahan kayu tanpa permit daripada Jabatan Perhutanan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 84 Akta Perhutanan 1984. Sekarang ni macam-macam dunia kan, tapi kalau menyeludup itu, kalau aktiviti-aktiviti bukan sahaja penyeludupan, aktiviti-aktiviti haram juga mengancam alam sekitar kita. Sama-samalah kita menjadi rakyat yang bertanggungjawab kepada negara. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruh Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

Babet telah menghiburkan anda tadi dengan nyanyian daripada Ida Izrin dan pasangannya, kan, Cinta Setandan Pisang, ke Kelantan kita waktu pagi-pagi ni, kan. Saya daripada orang Perak, saya orang Perak, ada ramai yang tanya saya orang mana. Saya lahir dekat KL, tapi ibu bapa saya orang Perak, saya orang Gopeng. Atau komennya gitu. Lagi satu, dalam kita berhibur ni, saya juga nak kongsikan hebahan RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request of Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov. Sebarang pertanyaan, sila hubungi 03-2288-7819. Saya ulangi, 03-2288-7819, secara panggilan ataupun WhatsApp. Itu hebahan daripada RTM kepada penggiat-penggiat seni di luar sana, ya, untuk berkarya memeriahkan lagi kandungan RTM. Macam tu jugalah saya di sini, memeriahkan hari anda, memeriahkan pagi anda supaya tidak mengantuk yang dalam perjalanan tu. Abang-abang lori kita tu supaya segar sahaja memandu, walaupun memandu dalam keadaan ada setengah tempat yang hujan, masih memandu dalam kesegaran dengan lagu-lagu, alunan lagu-lagu daripada CBH. Inilah dia, CBH Nasional FM, sentiasa di hati.

malam semakin dingin. Dingin itu adalah sebuah penantian. Terus dengan hiburan kita, sebuah penantian daripada Break Rose. Pas ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di

nyanyian Misha Omar menghiburkan anda sebentar tadi dalam kesibukan kita. Kalau dekat Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan Labuan, memang kena break lah kan, sebab kalau sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh untuk Kota Kinabalu pada pukul 4.47 minit pagi dan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.51 minit pagi. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Bahasa di hati.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, dia berikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

yang lebih mustajab daripada saya? Doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut. Betul lah, kadang-kadang kita sendiri tuan-tuan lah. Betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz minta tolong ustaz semayang hajat, boleh, tak ada masalah. Ustaz, doakan ustaz. Haji, doakan haji. Baba, Tok Guru, Syekh, ustaz, tolonglah ustaz. Saya ni ada masalah sikit lah ustaz. Saya perniagaan bla bla bla ke, kerja ke apa ke, tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas. Kita sendiri, jangan cerita orang lain. Kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak, kenapa aku tak minta kat mak aku lah? Hello mak. Assalamualaikum mak. Mak, Along ada masalah sikit lah mak. Minta mak doakan, Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang. Satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat. Satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita. Susuk tubuh. Yang kadang-kala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak susah lah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz, semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak hello sepatah dua, kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke tak ada apa-apa ke, nah bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pergi makan anak beranak. Alhamdulillah. Daripada dua keadaan itu tadi, kata ulama. Okay? Satu, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan, kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Lepas tu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu, ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali. Ulama tafsir huraikan kenapa disebut tiga kali. Ya Rasulullah, aku baru bernikah, siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada mak dah. Naam ya Rasulullah, ummuka, ummuka,

0: dan daripada mereka. Maka patutkah engkau wahai Tuhan kami hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang yang sesat itu?
1: Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un.
0: Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami satu persatu, semoga mereka kembali.
1: Watlu 'alaihim

Sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam ramai daripada golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami ayat Allah dengannya, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti keesaan Allah dengannya, serta yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat dengannya. Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai.

Apakah mereka tidak memerhatikan kerajaan langit dan bumi serta segala yang diciptakan oleh Allah, bahawa barangkali telah dekat kebinasaan mereka? Maka perkataan yang mana lagi selepas datangnya kalamullah Al-Quran itu mereka mahu beriman.

0: RMK 13 Perbelanjaan Pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Agenda pembangunan negara akan terus diperkasa menerusi perbelanjaan pembangunan sekitar RM611 bilion bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-13 meskipun berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi dan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata komitmen tersebut akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek dan program berimpak tinggi bagi memastikan pembangunan negara dilaksanakan dengan lebih rancang sekaligus membolehkan Malaysia mencapai tahap kompleksiti ekonomi lebih baik.
1: Semua kementerian telah pun mengemukakan cadangan dengan pembangunan mereka untuk tahun 2027 dan di peringkat kementerian ketika ini kita sedang meneliti pembangunan tersebut melalui proses bidding lah yang mana bermula bulan depan. InsyaAllah saya juga akan mula teliti daripada sudut perancangan kita untuk tahun 2027.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA memaklumkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baharu bakal diwujudkan menerusi pelaburan berjumlah RM92.8 bilion yang diluluskan bagi suku pertama tahun ini. Pelaburan itu merangkumi 1,249 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Menurut MAIDA, pelaburan asing kekal sebagai penyumbang utama dengan nilai RM56.2 bilion, manakala pelaburan domestik meningkat 13% kepada RM36.6 bilion, mencerminkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberi jaminan rakyat tidak akan dibebankan dengan kos subsidi Budi 95 meski perbelanjaan subsidi bahan api negara meningkat sehingga RM7.5 bilion pada April tahun ini. Kerajaan mengekalkan kuota semasa dan harga bahan api bersubsidi bawah program berkenaan serta berusaha mengurangkan kesan kenaikan harga minyak selagi keadaan semasa kekal terkawal. Pemandu yang memiliki rekod pemanduan baik bakal menikmati manfaat premium insurans kenderaan sehingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata manfaat itu tertakluk kepada penilaian dan keputusan syarikat insurans atau pengendali takaful yang mengambil bahagian.
2: Sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar.
0: Anthony Luke. Syarikat terkemuka Jepun di Pelawa memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan.
3: Malaysia is emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto, and then we are now focusing more on semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding at leaps and bounds.
0: Terdahulu ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun, Datuk Seri Anwar menekankan pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI perlu berteraskan nilai kemanusiaan, kebijaksanaan dan tanggungjawab moral bukan sekadar menumpukan aspek kecekapan dan produktiviti.
4: Let us be clear. We are not Luddites. We are all for embracing technological advancement including AI. But if the machine is to enter our homes, our schools, our hospitals, our offices, our public institutions, and even our imagination, then the challenge will be indeed formidable.
0: Hari ini, Perdana Menteri dijadualkan menyampaikan ucap tama bertajuk Navigating Strategic Uncertainty di Forum Nikkei ke-31 bawa tema Working Together for a More Resilient and Prosperous ASEAN. Penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dijangka terus diperkasa menerusi cadangan yang akan dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 termasuk penyediaan insentif bersesuaian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan PMKS perlu menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing perniagaan.
5: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan. Ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dan seterusnya, seramai 2,727,926 pemilih berdaftar layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis, tentera serta pasangan masing-masing. SPR akan bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut memberi jaminan akan memudahkan urusan pengundi di Johor, khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
6: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan fasilitate.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sukan, jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya, dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RMK 13, perbelanjaan pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV serta platform RTM Klik. #SatuBola, SatuDunia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Peresmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

0: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut peti di beberapa tempat. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi ribut peti di beberapa tempat. Petang ribut peti di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan, pagi ribut peti di beberapa tempat. Petang ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafiq Nasari. Melaka bakal menerima 30 ambulans baharu bermula tahun depan. Exco Kesihatan Negeri Dato' Wee Hee Sam berkata ia akan digunakan untuk meningkatkan perkhidmatan kepada pesakit di negeri ini. Sehingga kini terdapat kira-kira 40 buah ambulans masih boleh digunakan dan sebahagiannya sudah berusia lebih 10 tahun serta uzur. Proses perolehan tender dijangka akan dikeluarkan pada bulan hadapan sebelum penyerahan ambulans dilakukan antara Februari atau Mac tahun depan. Kerajaan Negeri membuka permohonan melalui program Melaka Sayang Rakyat Mesra lesen motosikal B2 percuma Fasa 2 tahun 2026 yang dijangka memberi manfaat kepada 500 rakyat negeri ini khususnya golongan B40. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Dato' Amit Maitin Kuju Bashir berkata permohonan program tersebut telah dibuka dan akan ditutup pada 19 Jun ini. Menurut beliau, Fasa 2 diperluaskan kepada semua golongan berpendapatan rendah yang memenuhi syarat ditetapkan. Antara syarat kelayakan ialah permohon mestilah tidak pernah memiliki lesen memandu, bebas daripada senarai hitam mahkamah serta tergolong dalam golongan kategori B40 dan mempunyai alamat di Melaka. Orang ramai yang berminat boleh mendapatkan borang permohonan di kesemua 28 Japerun. Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ menerima peruntukan berjumlah RM500,000 bagi melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah program Bandar Selamat 2.0 untuk memperkukuh aspek keselamatan awam dan pencegahan jenayah dalam kawasan pentadbirannya. Peruntukan tersebut disampaikan Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia Dato' Dr. Alias Ramli kepada Yang di-Pertua MPHTJ Dato' Safiah Harun. Menurut Dato' Safiah, peruntukan yang diterima itu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan beberapa projek dikenal pasti di bawah program Bandar Selamat 2.0. Pelaksanaan program itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kesejahteraan komuniti melalui penyediaan kemudahan dan infrastruktur yang memenuhi keperluan semasa masyarakat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN berjaya menurunkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata isu berkenaan berjaya diatasi sejak tahun 2003. Beliau yakin reformasi pengurusan kewarganegaraan ini boleh diselesaikan dalam tempoh terdekat. Jenayah kewangan kini semakin kompleks apabila sindiket penipuan mula menggunakan teknologi baharu untuk menjalankan kegiatan mereka. Antara kaedah digunakan termasuk blockchain dan mata wang kripto bagi menyembunyikan transaksi serta memindahkan dana ke luar negara. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Dato' Sri Syamsun Baharin Muhammad Jamil berkata situasi berkenaan menyukarkan usaha pengesahanan serta penguatkuasaan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Pasti ceria bersama kami, Mark FM.